Impresum, TDI Radio, DOO Podgorica. Osnivači Miloš Krđić 49%, Global Media Technology DOO Beograd 51%, adresa Crnogorskih Serdara 26 Podgorica, poreski identifikacioni broj 02893401.

A ako smo planirali ne tokom praznika, tokom letnjeg odmora ili tokom godišnjeg našeg odmora, tokom leta, vikenda, da posjetimo, evo imamo jednu priliku sad da budemo ponosni i da odemo na Skadarsko jezero. Slušate Ritam Dan.